0: Hakaban bod dien ni la ki khun samla ban sincha de yeng ka sem bat pen long jinya slok sieng si sem na ka ban tak baba ban lai na ka jing ma ka prathe ka me ka bastan kam thai ban wat ki la ki len ti ki baba na ka ban ta ki khun ka kham khen ko do re ka spa man sim ban ya ka spa prathe onda haba ki la kot ya karta jing long rang ba ki la sngou tho ya ka jing em ka ba de bat ka ba lai bat kiya chaprang ha kalenti ka bade dilanang ban sensia de la de ya ka yeng ka sem bat wat ya ka em lang sa lang hiru ka kemi ka bastat kam shong klik ti tang bat ki khun ka penya be ya ren ti ka yeng ka sem bat ka kloi ban sem taru bat ki no ki no ki seng la ne ki organization ki bak tre bat kloi ban te ban pen bhai ya ka em lang sa lang तो उबले ट्राई कन रात उनंग आय का बुत का बोर हाकी लोंग के मे बरो बनला बन सिनशिया रे लागी जोंग की फोन की ती खनंग बका येंग कन लोंग बस आज बट का बफो बफेंग बट का जाय बन रियो कन खलन कन इम बट सु सिंग पटेंग लपटेंग खुबले
1: পরলক নং স্নাবক প্রোগ্রাম রে পেকি কিন থাইবলি অসঙ্গ গে জিংক্রেন জং ইকং ড্রিম সিবন খারকংগর হাগা জিংক্রেন গবি kaba onka kemi kaba nang ba start kalong ka jingkar khuwi ka yeng ka sem but ka im lang ka sa lang te par lok nong snap hagani ka por pa gani ba teng shu shu ya ka program da ka banya snap an tai ka jing rai jay kong ka thrin ping ro ka jing rai bla ka teng maybe it jonga but harut iwa doi